gott von der Weg der Ram. Och sie, wenn wir nicht tuppern, tschocki schön und wir arm, und um ihn mal die tuppern. Hallo, hallo, wo drago fischen le an, wo ihr die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die